boogie boogie boogie boogie створи со мной. Я сам убогий боги боги боги боги створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий боги боги боги боги створи. Першу сам на ідею геніально, здаю па изваям максимально. Морда се зділа бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам памятен тежко живів, зато сам се урлочу да бом знорів. Памет ми є видно лешко два ла ла ла ла ла ла ла ла. Не хвала, видно сам на мисль люди гарав. Ти си паметен, со рекли ти бож